Tim Lizzy, the kind of the boys are back in town. Atlita filodu bonġu kif aħna kert galjonek għalbej easy breakfast nisperak l-ek lejn tajjeb lejn li straħajt jew fieħu lest biex tibda ġurnata oħra ta' ħidma jena minna ħatjajnu għedek il-ħan komplimejn għek dal-ħodu tiġina għaktar ftijak baktar minn dawk il-ħajt għalu kujbdew l-ek il-ġurnata fuq nata tajba dal-ħodu baktar faldina ra' misnin design Gabriel.

Luke Holmes, Rethink Some Things, għalħan għatlita fil-ħodu dan u għabbej Easy Breakfast mi għajkard għalja, jumejn biss il-bot mill-li għerġaj retorna brillanti, xaħġa li jena kull looking forward ħafna li għasana li għaddit, kena u koll brillanti dance li eħe, kont għet nħu pjaċir ħafna n-involvi ruħi fi, għanki minħabba l-fat illi kien jiġi Joseph darba fil-ġimma u koll u jitina naqrata inside information u ek ħajkun jgħat jgħamil fil-fat. Għalix ħajkun jgħat għu nar il-ħamis il-ġej, eżat kif qabel jibda l-ewel program ta' Brillant Juniors, jitina naqra da' xejn ta' inside information ta' xanna nistenna waqt Brillant Juniors illi jgħarġa jritorna fuq il-televizjoni fuq 1 il-ħamis fil-axija fil-fat.

0: Cici Peniston, finally, what basic breakfast we heard Gaelia allum it-tlieta fil-ħodhom.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Kif naslu l-iktar ħin li nkun looking forward għal ħiena, l-ħin li l-provanċal hekk naqra u nibdilek il-ġurnata fuq nota tajba billi tkanta u titxaqlaq ftit żalodu. Speċjalment jekk inti qed jaħdem minn dawk in-nies li tħobb ħafna id-diski minn snin 80 hemm illi wal-aħjar żmien li qatt ħarġet mużika fl-opinjoni tiegħi ma nafx jekk taqbilx miegħi. Speċjalment tisma' xi waħda bħal din ara preparaħ titxaqlaq naqra ma' Glenn Frey il-mood booster għallum it-tlieta fil-ħodu din hija The Heat Is On. Bonġum.

Taylor Swift to Love Story waqt Bejzi Breakfast Maker tgħalli għallum it-tlieta fil-ħodu bonġo kif aħna nispera li bdejt tiġi nqaraf tiegħek dal-ħodu. Jekk għadek li tħabbix ras, jekk ħanejnek jiena. Speċjalment jekk inti fan tas-serja Friends, the theme song. Remembrance din, I'll be there for you, bonġo.

0: Un'altra estate, ero a Stramazzotti, a Bzossa, o Erbatax, atleta filodu. Kert għalja unek għalbej, easy breakfast, ta' kollu l-ġara tul daw l-ħar 24 sija, ma' nafxek smaj, ċe, pero jekkont ta' t-tħajjar l-applikazzjoni tal-mużika mużika s-sawm uffiċjalment maluqin, ġifiri xaħat, hemm barra, għajkun jgħati jerbaħ mużika mużika propju 2027 ħajsir bejn 11 u 13 ta' Marzu. Il-Junior Eurovision Song Contest ukoll kien daqsxejn ta' update fejn id-diska ta' Beppe Caruana ġiet maħruġa fil-fatt. Rajna l-music video u koll jekk għadek mut-tawal flux mur it-tawallu naqra għaliex vera diska tal-bliħ fl-opinjoni tiegħi bil-music video kollox looking forward ta' nhar prestazzjoni wkoll ta' Beppe Caruana. Jidher li kien aktar toħta d-dawl il-bieraħ madwar Malta għawdex ħafna nħawi fil-fatt. Ġew fetwati minn dan it-toħta d-dawl fil-waqt illi aktar studenti komplu teħlin ukoll l-iskola. Sa fejna fjena forsi xi tista' jkorreġini sa għada l-istudenti kollha tal-primarja u s-sekondarja ħajkunu ddaħlu kollha lura lejn l-iskola. Ġifieri isma' minn hu minn għada ebda ħsibblu naqra żgħira żgħira aktar kmieni jekk kollok bżonn titrevilja filgħodu. Tal-università u tal-sixth forms ikun tfadalhom naqra żgħira oħra, ġifieri għandhom sal-ġimgħa d-dieħla biex jerġgħu jidħlu, però tal-primarja u tas-sekondarja ikunu daħlu kolla saqada, ġifiri. Good luck bira l-dawk l-studenti kolla li ħerġaw jirritornaw l-ura lejn l-skola għal-sena skolastika ġdida. Għalmena uftetiħor, kif jabżu s-seba u kwart ħana tuħar saħfifa lejn s-situazzjoni ta' traffiku għan barra għandi aktar diski misling design on the way u għandi kompli din ġeja u koll.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and Joinwell FXB, home package from 15k. The long day in the office,
1: followed by the oh so relaxing commute home.
2: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
1: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
2: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late night soundtrack, uninterrupted.
1: Late Night Love, back from 10pm on Bay Easy 100.2.
3: This is an appeal on behalf of the wives and partners of burglars.
4: He spends his nights at home now. He's lost his motivation. No break-ins, no new TVs or jewellery for months.
3: And you blame?
4: Excuse me?
3: Who do you blame for all this?
4: Alberta Home Security. So many people are fitting their alarms.
3: So, there you have it. Help a burglar and their family. Please don't fit an Alberta Home Security system.
5: Alberta. Prevent. Protect.
6: Super silent, highly reliable, and amazingly priced. Feel well with Airwell. Airwell air conditioners from Electrofix. 2122 2122.
7: Your dream home made easy. From €15,000, Joinwell FXB gives you a fitted kitchen with appliances, living and dining furniture, plus two furnished bedrooms. One home, one decision. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
8: Things can go sideways sometimes, but we're always there to set them straight. That's better. Gazan Marmol. We're always there.
9: When a young mother discovers she can enter a realm beyond ours, she unleashes a terrifying evil which threatens to invade our world.
10: I need someone to tell me how to stop this.
9: Insidious. Out of the Further. Now showing at Eden Cinemas.
2: Can travel with Synergy Health and Fitness Club, now fully refurbished
1: on Bay Easy 100.2.
0: Jidher l-iżdied b'ammont sostanzjali hija traffiku b'mod partikolari jekk bissibek titla' minnaħa tas-South ta' Malta għandek tal-Barrani niżla tal-Addolorata għal Dumora l-Marsa u Marsa għamrun bypass li qed jiġi rrappurtat ħafna traffiku f'dawk l-akwati għal dalgħodu nissuġġeri fi tevitom, però anke bil-kontra għandek minn Engine Road u minn imrieħel bypass għal Marsa għamrun bypass direzzjoni lejn is-South. Triq ħalluqa triq taħdejn il-ġnien taċ-Ċiniżi nissuġġeri fi tevitom. Ta' u koll u anki nizla ta' Garibaldi l-istess situazzjoni Zabar Road il-Fgura direzzjoni lejn Raħal Ġdid Corradino Road u Vjal Ser Pol Boffa direzzjoni lejn il-Marsa rapportat ħafna delays u koll Birker Kara Bypass l-ewel biċċa taħħa direzzjoni lejn l-Msida nisuġġeri li tevita u anki d-dawra ta' Pembroke mod partikolari intu ġej minnaħa ta' Baħar iċ-Ċaq direzzjoni lejn San Ġiljan għal dalgħodu. Bonġum!

Shaka Khan, Shakzilla, 7:15, 4 minuti għat li ta' fil-ħodu. Għasolda kajħin biex nitquna għara dal-ħodu, eh? Bxie risposta li ħat toħroċ bija dal-ħodu inti, ek għat nistanna. Il-frazi li ħantik dal-ħodu, actually nofs frazi li ħantik dal-ħodu, neċa ħagġek. L-iktar ħagġa illi dejja minn gerger fuqa, ija. L-iktar ħagġa li dejja minn gerger fuqa, ija. Għan isma minn għandek, ejja, kompliri dik il-frazi. Għala voice message fuq WhatsApp, fuq 9909-1002, għandek u jizita biex ħireġ dil-ħodu edha. Għetto ġobni dil-feature, kollin għammetti għalix. Għetto ħorġu berba risposti. Tiddaqquni naqra fil-ħodu. L-iktar ħagġa li dejja minn gerger fuqa, ija. Kompliri, ejja, bħala voice message 9909-1002. In the meantime, għan komplu għak kif ħajda u 7:03, John Farnham. You're the voice in his bonjour.

Gloria Gaynor, mill ħar ftit ta' snin sabajn u koll I Will Survive. Atleta fil-ħodu dan wabi Easy Breakfast mi għajkard għalja. Għaddejjim bija bħalissa u koll u l-frazi, nofs frazi li tajtek jena hija l-aktar ħaġa li dejjem ingerger fuqa hija. Għet nistaqsir ilek biex tibgħatli dak il-messaġġ fuq WhatsApp fuq 9.

0: that we live on an overpopulated island, too many cars, and if they're going to stop to pick up a passenger, they stop on the side. So they allow the traffic to continue driving through. Thank you very much.
1: Buongiorno, grazie fra te messa xie fukoli. O vera, un po' tante li naħsbun għaraf ħatti ħoru kol. So, għagġi firri jek kwesi għandek bżonti għaf għaxi raġuni mal xie ġemp ta' tri, għaf mal ġemp ta' tri, mux nofs ta' tri, un po' tante ħafna. Josien da Raffaele, u kol bat itli dal-ħodu. Buongiorno, Josien.
2: Buongiorno, Kurt. Jiena, għazan ingegħi għal fuq. Bixi
1: ħallu li
2: nadik. Vera. Għansip Rebus Kollox kontra
1: Nafxi ġifiri
2: Rindafa Thank you Buongiorno
1: Buongiorno Grazie ħafna ġozien tal-essa xiefu għalija vera Janka jena dik muni flaħiex Metan kun għadni kif zbarat sajt kullum kien Jaddu jomejn Eġandu li dawra madwari Unajt Lallu kif reġantela kull ma u blimbarat Per eżempju Tkun ħat kaddal xej bazikament Menxa Menu Eġib dan għaddafu zbarat sam il-bidu Just tell

Scissors Sisters. I don't feel like dancing. Nek kif jabżu 8-9 minuti għat li ta' fil-ħodu. Kert għaljona kalbi, easy breakfast. Tini wieħed għal din il-ġimgħa. Però ma nistax ovvjament ma naqbax ċertu topics miegħek. Mela kont qed inqalleb u tela' li dan l-istudju li sar, xi ħaġa li nħossil li hemm xejn allarmanti għaliex sar dan l-istudju ġewwa pajjiżna fil-fatt. Ikkalkulaw dak li għandu xi jaqsam ma' traffiku b'mod partikolari fuq din it-trip ta' 11 kilometru, jiġifieri taqsam pereżempju minn naħa tas-sawt saċ-ċentru ta' Malta jew bil-kontra, miċ-ċentru għas-sawt jew miċ-ċentru għan-nord ta' Malta. Ikkalkulaw illi bejn wieħed u ieħor lilna l-Maltin biex nagħmlu din it-trip darbtejn kuljum waqt il-ħin ta' rush hour, il-ħin ta' traffiku ġewwa pajjiżna. Taħlilna madwar 4 tiegħem u 8 sigħat imwaħlin fit-traffiku. Din staħriċ li sar fil-fatt ġewwa pajjiżna s-sena li għaddiet fl-2025 u jażieda wkoll hija xi ħaġa allarmanti nħoss jien għaliex fl-2024 fil-fatt kienet inqas, kienet 4 sigħat u 13 minuta inqas l-ammont ta' ħin lin-nies qattaw fit-traffiku. Allura ovvjament topical teaser on Bazy Breakfast. 4 tiegħem u 8 sigħat fihom naqra, ma nistax ma nistaqsik xiena inti x'tagħmel meta tkun qiegħed imwaħħal fit-traffiku. Kif tgħaddi l-ħin tiegħek imwaħħal fit-traffiku? Jekk forsi tagħmel xi nofsija, tliet kwarti sija, sija u nofs imwaħħal fit-traffiku. Kif tgħaddih il-ħin ngħid? X'tagħmel? Għandi kurzita ejja, bat li ftit fuq WhatsApp fuq 9909-1002. Kif tgħaddi l-ħin tiegħek imwaħħal fit-traffiku inti? Daċċen ta' voice message fuq 9909-1002. Indimmejta ħankomplu baktar mis-Ning Design, Backstreet Boys, miss I Want It That Way, bonġu.

0: Għanimmissja għazgur il-dina Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart Kif jabza 88 il-minuta għadli ta' fil-ħodu
1: Kurt's Topical Teaser On Bayezi Breakfast
0: Batta naqra dwar traffiku dal-ħodu għalix ħarġ dan l-studio li għajd l-ek li l-Maltin jamlu madwar 4 siegħat fi traffiku fil-sena l-inqasek ġara fil-2025 ovvjament, rrit nistaqsik daw l-4 siegħat kif taddijom inti xtaħmel meta tkun muħħal jew muħla fi traffiku bonġu kbira li Kristabel Xerri li batet li xaġek dal ħodu bonġu Kristabel
2: Kif ta' d-dija, ma' ta' iġri ek? Kiex il-prezent, u t-intella bid-nervi. Taħraqni, mux li kunem il-traffik, fil-toro, imma jkunemx sinjali ta' ma ta' jkunemx il-triq maluqa, dik.
0: Vera.
2: Iġuna ta' tajba l-kulħat.
0: Tanti ħajli l-ek Kristabel, grazza fl-ta' l-messax tijak u kol. John Vella għal-inna xaġek, bonġu John.
3: Bonġu Kert, u xazila wahda għandek ta' ottisma bejzi. Dik jima da kuna waħħal t-traffik toqot ta'
0: Oh yes, għaldi bejza 100.2 għaddej. Anka Ray Martin batin nadal għadu. Bonġu Ray.
4: Bonġu Kert, bejz DJ.
0: Grazie, habib.
4: Xie t-tamer t-ħel t-traffiku? Għal ma waħħal dal għadu. Si għaw nos t-traffiku, mux tisma bejzi kunem Kert. Memx tamer zjet.
0: Grazie Ray, grazie għafri ta' bista xieħu għal. Inti xtaħme, rajt, meta tkun muħal fi traffiku, kif taddi ħil-ħin? Ray, għadu kif semmilna, si għaw nofs muħal fi traffiku dal-ħodu. Si għaw nofs, t-ċassa li l-windscreen, t-istanna li ta' u d-dimek jimxi. Ta' bizli, kieku jena, xtaħme, kif taddi ħil-ħin? Jena normalment t-tattikati għaj għanċempel il-xaħat, sewa, għapparti rivimint nħalli radio għaddej, ma' għandi vizzju, naqbat najt ħana mel-ġiġ telefonati, per eżempju, għanċempel il-xaħat, Għan għotin parla naħra catching up ekspeċi ta' Inti xtaħmel biex ta' dil-ħin? Ibat li ftit fuq WhatsApp ja fuq 9909-1002 Bonġum
1: Bayezi 100.2's financial update
5: With national insurance brokers protecting what matters most
6: I'm Ian Brannan with a look ahead to the big financial stories for Tuesday. The stock market is leaning cautious and volatile as Wall Street faces critical JOLTS job openings data amid a sharp surge in crude oil prices. Energy prices popped after President Donald Trump formally rejected an Iranian ceasefire proposal, pushing Brent crude above $105 per barrel and sending stock futures lower. With a 10-year Treasury yield hovering at multi-year highs near to 5.23%, rising borrowing costs and geopolitical tensions, are expected to keep heavy pressure on the S&P 500 and tech-heavy Nasdaq throughout tomorrow's session. Full update after 5 p.m. and you can get the latest market news anytime at bayeasy.mt.
5: For great food and unforgettable views, visit La Nave in Aura, St. Paul's Bay. From breakfast and relaxed lunches to beautiful sunset dinners, La Nave brings you the flavors of the Mediterranean in the perfect seaside setting.
7: Sleep well with Airwell air conditioning. Highly efficient and amazingly priced. Feel well with Airwell. Airwell air conditioners from Electrofix. 2122-2122.
8: L-aktar użu sikur huwa li ma tużax kannabis. Imma jekk tiddeċidi li tuża, irrispetta lil dawk ta' madwarek iddejja għax il-ħadd ieħor. Kun għaf il-liġi u segwija. L-Aġenzija Setqa u l-Arok jistgħu jgħinuk. Is-servizz huwa b'xejn u konfidenzjali. Ċempel wieħed seba disa illum.
9: Your dream home made easy. From €15,000, Joinwell FXB gives you a fitted kitchen with appliances, living and dining furniture, plus 2 furnished bedrooms. One home, one decision. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
10: Your next corporate event deserves the big screen treatment. At Eden Cinemas, we offer the space, style, and flexibility to make conferences, team celebrations, and private movie nights truly memorable. Email cinema@edenleisure.com for a quote, and let's make your event a blockbuster.
5: Traffic and travel with Synergy Health and Fitness Club, now fully refurbished.
1: On Bayezi 100.2.
0: Traffiku li kompli persiste dal-ħodu, triq il-mosta intu ġej minnaħa tal-imġar direzzjoni lejn il-mosta nistu ġejlek il-li tevita xi ftit għal dal-ħodu għandek triq iż-żejfa l-istess sitwazzjoni. Nissuġġeri wkoll li tevet imbagħad iktar lejn iċ-ċentru ta' Malta għandek Birkirkara bypass intu ġej minnaħa tal-Klin direzzjoni lejn l-Msida. Jekk besibek titla' minnaħa tas-South għandek traffiku qawwi li jiġi rrappurtat minn tal-Barrani għan-niżla tal-Addolorata għall-Aldo Moro għall-Marsa u anki għall-Marsa Hamrun bypass biż-żewġ direzzjonijiet tagħha fil-fatt Marsa Hamrun bypass għaliex anki minn Regional Road direzzjoni lejn is-South gravi qiegħda s-sitwazzjoni. Seħħ xi inċident Marsa Hamrun bypass direzzjoni lejn is-South u traffiku qed idel illi jibda sa nsittra minn kif toħroġ mill-mini ta' Regional Road anki minn imriħel bypass għall-Marsa Hamrun bypass direzzjoni lejn is-South. Imdina Road tal-Qormi u n-niżla ta' ħalluqa tnejn li huma direzzjoni lejn iċ-ċentru ta' ħall-Qormi għandek Corradino Road u anki vjal Ser Paul Boffa it-tnejn li huma lejn il-Marsa nissuġġejlek li tevitom anki d-dawra ta' Pembroke direzzjoni b'mod partikolari lejn San Ġiljan.

0: Take That u Sweet July, kif jabżut minja unofs atlita fil-ordum.
1: Kurt Topical Teaser on Bazy Breakfast.
0: Qed nitkellmu għal dwar it-traffiku għaliex ħareġ dan l-istudju li sab lill-Malti jagħmel madwar 4 tiegħek u 8 sigħat fis-sena imwaħħal fit-traffiku. Qed nistaqsik kif taddihom dawk l-4 tiegħek u 8 sigħat inti x'tagħmel? Jkollok siegħa u nofs trip ġom waħħal ġo traffiku pereżempju. Bonġu kbira lil Chris għaliex għaġek.
2: Kif trid taddihilħi fit-traffiku? Mhux tisma' l-aqwa DJ fuq l-awstazzjon biex jaddihlek il-ħin, jagħmel x'tagħmel.
0: Grazzi ħafna.
2: Ta' tajba sieħbrilek u semmija kollha.
0: Tanti ħajlilek. Kellok kbira wkoll. Edwina fil-fatt li batit li fuq WhatsApp dal-ordu. Bonġu Edwina.
3: Bonġu Kert. Mela ngħidlek. Ngħidlek x'nagħmel jiena biex
0: ngħidlek
3: biex waqt it-traffic. Mela jien għandi kważi 10 hours a day in the traffic.
0: X'olok issuq
3: kubajn. 12 it depends. Issa. Jiena niftaħlek bejjiżi minn fil-ħodu, sama niġi biex immulli id-dar. Unżomkom kumpanija mija jkolla
0: għamela.
3: Un għaddi l-ġurnata, lasni kolli trips, il-klijenti.
0: Tajja, po għallin, għasni provaw unżommu l-kumpanija, ma la jirjaddu daw kler-ba tijem u t-minsijat illi tamel fissana jem waħla fil-traffiku. Għabajt jek għalaw bira u kolli l-kalinu dal-għodu. Bonġu Kalin!
4: Xej, bazikament, kert. Tibqa' tistenna fil-traffik, memx option uħra x'tagħmel.
0: Iva, hej, vera.
4: Najta li jajjena, issa l-ħajja soluzzjoni huwa li tisma' bejzi, til-kert għalja. U tgħaddi l-ħin u tgħaddi kollox. L-frustrazzjoni, n-nervi, għax jaqbduk in-nervi, tistenna ma m'hemmx tagħmel dik il-ħajja li qegħdin ngħixu bħalissa fiha. Urridu naċċettawha. Hemmhekk nisamgħu l-kert għalja fuq bejzi.
0: Kunna aktar
4: faċli. Tagħna tagħtix kasti qiegħed ġo traffik.
0: Grazzi Kalin, grazzi mill-ġurnata tajba. Importanti ħafna li nfakrek ħaġa waħda, però. Ara ma jfittilek x'taqbad il-mobile jekk tkun qed imwaħħal fit-traffiku. Vera tkun tentazzjoni, kun viċentijak imma għallih fil-boot, jew fil-glove compartment, m'għandekx tambih dak.

0: Dessa naqsin 9 minuti għat li ta' filordu Fornon Blondes. Dik kienet WhatsApp.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Fidejja bħalissa għandi par biljetti biex inti tmur sal-Istadium Nazzjonali ġewwa taqali nhar il-ħamis li ġej l-ewwel ta' Ottubru biex tara l-partita mill-UEFA Nations League ta' Malta kontra Ġibilta, partita li ħadibda wkoll fid-disa neqsin kwart ta' filgħaxija. Li għandi bżobb minn għandek però li tieni naqra eżempju għax ovvjament jgħin ngħidu kifini. Rridu nissapportjaw lit-tim nazzjonali tagħna sewwa, ġifieri mhux ħadd mur tara din il-partita ġost biex tgħid qiegħed hemmhekk. Tittorini li wertit li ħankunu batna lilek. Allura għandi bżonnok tibgħatli daqsxejn ta' voice message issa fuq WhatsApp fuq 9909102 tagħmilli hekk reenactment kif jgħidu. Ta' kieku Malta jiskurjaw, meta Malta jiskurjaw iktar u iktar, ridek tajjat il-kelma gol! B'saħħtek bil-ħeġġa kollha li tiflaħ. L-aħjar persuna li ħadtin il-voice message tajjat il-kelma goal u tiċċelebra il-goal tat-tim nazzjonali Malti ħadd jieħu dawk il-par biljetti. Ġifieri, jekk tridu għandi bżonn noktorini naqra entużjażmu tal-għodu. Bħala voice message fuq WhatsApp fuq 9909102. Dawk il-par biljetti għal-Malta kontra Ġibilta ġew l-Istadium Nazzjonali ta' taqali nhar il-ħamis li ġej fid-disa neqsin kwarta fil-għaxija jistgħu jkunu tiegħek 9909102. Bonġour!

0: Beyoncé, Halo, id-disa neqsin ftit sekondi għat li ta' fil-għodum. Win with Bay Easy 100.2. Kwezi għadek kif xaltna jessa għada d-dija, għadek fadaj l-axħar ftit ċans, jek inti t-ixtiq t-murtar għal-partita mill-UEFA Nations League ġewwa pajjiżi nhar il-ħamis il-liġej, l-ewwel ta' Ottubru fid-disa neqsin kwarta fil-għaxija Malta kontra Ġibilta fl-Stadium Nazzjonali ta' Taqali. Par biljetti li jistgħu jkunu tiegħek, però ovvjament irridu naraw li nibgħatu l-aħjar supporter biex taf inti jagħti dak in-naqra ta' kuraġġ lit-tim nazzjonali Malti. Allura li għandi bżonn minn għandek u daqsxejn ta' voice message fuq WhatsApp fuq 9909102 it-tieni l-aqwa interpretazzjoni tiegħek ta' meta Malta ħajskurjaw. Kif ħatagħmel? Ħejja! Gol dak it-tim! Biex intik naqra idea, sissa ġeni skarwana batitinna voice message poezija fl-opinjoni tiegħi isma' naqra.
1: Jiena nappoġġja lil Malta għax hija pajjiżi u nħossni kburi li nkun Malti. Malta hija mimlija storja, kultura u tradizzjonijiet sbieħ li jagħmluha unika. Nemmen fil-poplu Malti fit-talent tiegħu u fil-kapaċità tiegħu li jegħleb l-isfidi. Billi nappoġġja lil Malta nkun qed nappoġġja l-identità tagħna u l-futur aħjar ta' pajjiżna.
0: Mal-gol fejna ġeni.
1: Alright,
0: waslet fl-axħar ukoll. Hello, Gwira lil Twani. Bonġo Twani.
2: Go! Viva Malta!
0: Yeah, alright. Għara tinħanaq ta'. Importanti li mhux billet tajet go fuq voice message għal li jifdallek biżejjed tgarġi għal nhar il-ħamis jekk ħadir nexxilek terbaħ inti. Ejja, fadallek l-aħħar ftit ċans. 9909102. Kif ħa tagħmel meta jiskurjaw Malta? L-aqwa persuna li tiċċelebra li tajet il-kelma gowl ħantuha par biljetti. Ejja, good luck!
3: Bay Easy Breakfast with Kurt Garlia and Joinwell FXB, home package from 15k. Visualize a beautiful, unique space you call home. Visit our showroom, follow us on Facebook and get inspired. Tatara Bathrooms for innovation and style.
4: Pick Atlas Healthcare to protect what matters most to you. Whether it's health and dental insurance, life insurance or pension solutions, you can leave it to us. Atlas Healthcare. People you can trust. Regulated by the MFSA.
5: For great food and unforgettable views, visit La Nave in Aura, St. Paul's Bay. From breakfast and relaxed lunches to beautiful sunset dinners, La Nave brings you the flavors of the Mediterranean in the perfect seaside setting. Your dream home made easy. From €15,000, Joinwell FXB gives you a fitted kitchen with appliances, living and dining furniture, plus two furnished bedrooms. One home, one decision. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
6: A treat on us before school starts. Kids and teens can get two bowling games for just €10, laser tag for €5, or 30 minutes of darts for €5, all until 5 p.m. Plus, from Monday to Friday, get 2 hours of XP Arcade for just €20 until 8 p.m. From the 14th to the 27th of September. Book now at theeden.mt.
3: Bay Easy Weather.
7: With the Eden, your summer entertainment destination.
0: 24 grad Celsius, ja temperatura bħalissa madwar Malta u għawdex kemm xejn grisum saħħa fuq il-possibilità ta' xi ftit ta' xita għal aktar tard qegħdin jgħidulna m'għandix titla' ħafna aktar it-temperatura li x'għandha titla' sa massimu ta' 26 grad għallum bl-inqas waħda lejla mistennija tkun dik ta' 20 grad Celsius. Il-ħafif mill-grigal forza 2 għal 3 massimu għandna nistennew.

0: Blu, One Love, kif jabżud 19 il-minuta għatli ta' fil-ħodu kajt għalli għonek għal-Bay Easy Breakfast.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Malta kontra Ġibilta, partita mill-UEFA Nations League, kelli ħadd intlab nhar ħamis li ġej, l-ewwel ta' Ottubru fid-disa' nies inkwarta filgħaxija ġewwa l-Istadium Nazzjonali ta' Taqali, kif se dak kif xalt nies seħsra bl-eżatt imnis jgħid għaliex par biljetti fidejja biex imorru għand xi ħadd biex tmur tara din il-partita, però ovvjament irridu nagħmlu ċert li konna supporters qawwin u sodi ġewwa l-Istadium Nazzjonali ta' Taqali. Allora tlabtek biex tibgħat li daxejn ta' voice message tgħid li hekk il-kelma gowl u kif ħadd iċċelebra meta Malta jirnexxiela tiskorja. Ifhimni, għamilt naqra ta' shortlisting, għaj kolli nammetti fil-fatt din vera kienet sajba ġiet minn Ant Jurgen isma' naqra.
2: Ejja fajber, ejja fajber, xut, ja fajber, xut! Go! Go! Come on Malta! Ġibu wom, meja minnem, come on! Come on!
0: Prozit Jurgen, ħarajlek, jina nidħol fija wkoll meta mmur nara partita, ma tbellaħni inti isek kummentatur dal-għadu, però naħseb li biex jira l-biljetti imorru għand ħadd ħlif dan il-persuna li bat li voice message li mhux il-biljetti biss ħajerbaħ naħseb bih. Fl-opinjoni tiegħek ukoll Guinness World Records tal-itwal gowl li qatt tagħmlu fuq l-istazzjonijiet kollha tar-radju fid-dinja sewwa. Bonġu kbira lil Rodrik li qal li ħajċċelebra jekk meta jskurjaw Malta.
3: Goal!

just in case ma konċettot, wieħed u 20 sekonda. Ħanajdlek, għandek il-nifs, Rodrik, pero mux nifs biss għandek. Par biljetti wkoll biex tmur tara l-Malta kontra Ġibiltana l-ħamis li ġej dawkom ma totalment tiegħek b'xejn grazzi għal Base 100.1 l-MFA grazzi kbira li l-om dawk prosit kbira l-Rodrik li nexri jarbaħtaw bil-par biljetti sa Rodrik isma minni minn issa sa nar l-ħamis li ġej titkellimx sa wax wara dik il-gol twila ta' 21 sekonda ħaj kollok bżon tirkupra naqra n-nifs tiegħek prepara ħatajjat nar l-ħamis issa ġewwa l-Stadium Nazzjonali ta' Taqali nissa

0: Kurrenti, Rolling Stones, and the Stars, the Sound of Snessing, ftitza kwandi, atleta fil-ħodu.
1: Clock in Classic. On Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia.
0: Kif forsi għadek tibda l-ġurnata tal-ħidma tijak l-ewel ftit minuti u ewel sija għek tijak tibda l-ġurnata tax-xogħol. Dan huwa dak inti tal-ġurnata li ndoq dak li titlobni inti. Jo, nixxen niskuża ruħi minn hawn madawk kollha li qed jinjibatulna ħafna ħafna messaġġi ħeta kuljum. Sfortunatament, persuna wieħed hija waħda biss nista' naqbad. U l-persuna li nsejta jqbadtilhom hija ħadtlif. Jasmine Sacco, għalli xi ħaġa hekk. Bonġo Jasmine.
2: Jiena meta niġi għax-xogħol. Nibda niftakar mal-għu fil-diska Money for Nothing ta' Dire Straits. Għax kju kun nistana għu t-dawri tħallas muġi di għazin.
0: Sabiħa kieku, sabiħa. Għamma għalek għan bat għandek il-leaf day staff inti. Meta trid tista' tagħmel dik biex l-xogħol, tidħol il-paga xorta u tista' toħu ġurnata relax. Manti għall-inqas tlabni diska dal-għodu u jiena ħandoq jilek. Il-clocking classic tal-lum għażilha Jasmine Sacco, Dire Straits, din hija Money for Nothing.

Ifhem, hemm ħafna nies li forsi l-lum il-ġurnata jgħidu verament bravu ħafna bħala kantant, pero maybe l-istil tiegħu mhux għal kulħadd, sewa very unique style, pero il-verità ma tistax tinnega li l-vuċi tiegħu hija bellezza. Infatti huwa award winner ta' 5 Grammy Awards, Academy Award u Golden Globe Award. Jiġifieri xi ħaġa naħseb jiena talented żgur. Sewa, ma dik ma tistax tinnega dak the one and only Sam Smith li dan is-sajf għadu kif ħareġ il-fifth album tiegħu jismu it-titlu tal-album one of his singles ukoll Hazel Eyes id-dedikat għal partner tiegħu għax għandu apparentament Hazel Eyes. I wish you all the best, Sam Smith u partner tiegħu u kif ukoll għadu kif iġri spiċċa xi concert dates fl-Ingilterra, issa ħajkompli bit-tur tiegħu lura lej. L-Amerika. Ejja ħankomplu fuq biżma 100.2 atleta fil-ħodu miegħi Claire, din hija waħda ta' Denise Williams.

Ajma kem toġobni dil-artista fu bizi 100.2 mi ekler għatli ta' fil-ħodu għahmux bieċaj taf-taf xandik palissa craving jek forsi smajt nil-bira kienaw għes speċjali my little nephew Jaden somo tan ċadu little disan infatti ħajsir li teenager li by the way għaru kaza li jamina li jatandu 11 u kull darba ti jien 12 għandi tal-waqt għandir teenager ta' sorry all right I just don't want him to grow up ek I'm gonna miss his child voice Imma, memx tamel. Anyway, u da id-deċida xta' imur, għax dejjem jo, nefquni daw in-nipudijiet tiegħi, mhux jieħu kafe jew whatever xi ħaġa normali, imma jieħu xi ħaġa speċjali minn post insomma, kafetterja li jiswa doppju. First thing in the morning, insomma, u ħada bil-pumpkin u ċaj insomma jekk għala tiġabi Christmas vibes insomma. U taffek jisni tajart l-lum ek għandijab tiċi ħagġa naqqa spicy but warm ek imma xorta bil-kafe sawa. Et niprofa nitħolna eżet fil-fil ta' winter sawa. Anyway, imma nafx inti jethossek, jethossa ġeja xitwa jowa għadek fil-vibe ta' sajf. Fil-kaslet minn u bat li fuq 9909 1002, għan komplu iktar mużika.

Jina, I have to say it, jak forse ġili smajtni nejda, Diċembru li jadda, mamma mia, tiġa kważi għaddit sena, kelli l-unur li inkun fl-istess sala, backstage u on stage u koll, pero in a group. Madi l-persuna din kienet Sheryl Crow. By the way, fil-verità, she's such a sweetheart, vera mamula zaħira ħanini, u vera humble. Vera ġviri, kelli inħosni vera onorata li iltqajt magħha personali, we shared the same backstage ġifiri, u spiċċajna kellna mbagħad x'għamilna f'konċertu din Natale ġifiri f'Ruma għal żmien il-miliet l-aħħar song mbagħad kanta il-kantanti kollha ħarġu, so I basically kont fuq l-istess stage inkanta magħha. Alright, forsi nkont naħwinha oħra ma FM. Aħjar mixxejle. Jiena Glemmi għakfu biz 100.2 atleta fil-ħodu inkomplu.

Naf li tgħid dior rajt jew dal-aġeb kollu fuq dil-ħaġi ma kamwa naħseb ħafna barra ħajrelataw żgur 100% speċjalment jekk inti adulta u għandek xi stress jew inti xi ġenitur, speċjalment din il-ġimgħa, il-ġimgħa ta' il-bidu ta' sena skolastika oħra. Illum, 29 ta' Settembru, hija l-ġurnata tal-kafè. Issa naf li hemm barra hemm min ħob jieħdu, aqwi hemm min ħob jieħdu. Week hemm min jitfalu balla ħalib, hemm min jitfalu ħafna zokkor, imma xorta jkun qaw, insomma, hemm ħafna tipi hemm inħobbu iced coffee, ovvjament jaħra jew issaw il-tista' żidhom like ta' żmien tal-miliet apparently bil-pumpkin u cinnamon, which I love by the way, I love. Imma ra, the thing is this, jekk jiena ħaniħu kafe, so why għan itkemm issa xista' waqt ġej. Żmien ħadd għall-Halloween ukoll like wintery vibe, so mhux se nieħu kafe iswed bil-pumpkin u spices, irid ikun bil-ħalib, però mbagħad jekk ħanieħu normal coffee nippreferih iswed. Ma nafx jiġifieri jekk ma taqbilx miegħi, I have to ask, inti kif tħobbu l-kafe?

Meta ta' Odyssey, fuq Bejzdi 100.2 Mikler, għatlita fil-ħodu, jek smajtni saftit tal-ħinilu, bdejt najt għax il-lumija l-ġurnata tal-kafe, jek unem minn batli, għafna badu iġi fija xie xobu u koll, iċ-ċikolata ma l-kafe idula kafe moka. Jena ni preferija separata, sawa, pero, kif għalu li fuq iċ-ċikolata, fakritni fuq iċ-ċikolata bħalissa li veretni krejvja li għam, cooking chocolate, pero xini dil ħaġa li meta jintoġobni xi ħaġa, immu ġo grocer confectionery, noħodha ngħidha kull darba ħamur għalija u mbagħad dejjem tispiċċalhom. Ma kif meta joġobni xi ħaġa dejjem tiġi run out, tiġri lek inpari.

Wada Mike Oldfield u Meggy Reilly fuq Bayzi 100.2 wada tal-80s u għandi dafjek ġilis ma jtikem jena nħob tazmin l-80s classics with il-mami jek dejem nejdila kem nishtiq li kont ekki suq tazuwa

0: Wada ta' Daryl Hall u John Oates. Miej Claire atleta wara l-offsinar mela saftit tal-lini u għetlek li ovvjament u għal-axar ftit sijatek, l-axar ġurnata, l-axar lejl ħaħs saċ għal-ħafna tfalem bar speċjalment tal-dawk tal-public schools għax għada ħatibda. L-ewwel sena, l-ewwel ġurnata ta' sena skolastika ġdida u għaw ċertu tfalli tant forsi ma jkunu xujta jmorru jipruvaw jaraw xistaw jivvintaw biex jipruvaw jivvitaw. U inna putija tijaj, iddeċidiet li forsi tipprova tagħmel type of a hide and seek imma l-postu ha vera oriġinali. So jekk qed tisma'ni taf kemm ħatejt li xorti ġifieri imma. Anyway, naqam possibbli għax ma stax tibqa' hemmhekk għal ħafna sija ċortex li għax come on, spiċċa tifga. Bażikament di qalt li infatti pruvata għax diġà ġifieri ma setax iċċissiba, irrealizzajna li marret tistaħbilha fil-bagol tal-karozza. Genuinely, really? Out of all places, fil-bagol tal-karozza. Like, you do realize li fil-verità, jekk inta tibqa' fil-bagol u diħa tipprova, jekk xorta titmur u twassal il-ħuk Ashley. So, jekk di xorta ħatmur l-iskola, might as well, xorta ħatispiċċa l-iskola inti fil-bagol tal-karozza, so might as well toħroġ u tmur, le? Ma nafx, like, jekk inti ġenitur, ġieli vintaw skuża like xini li żied ħaġa li forsi jekk kien outrageous and weird li pruvaw jagħmlu tfal tiegħek biex forsi pruvaw jevitaw l-iskola. Alex Warren.
1: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith.

mare, un'estate al mare. Ehi, etta taiba. Giuni rosso. Ma hi kem jingrafi f'daw il-klim taljani. Għadniet nipratika sawa, please don't come for me. Jina glir miag fu biz 100.2 għatli ta' għarlof sin għan nispessi setten zom l-kumpanija sabiħa. So jek inti xol, jow inkella naf li jem ċertu ġenituri li spiċaw anka ħadu għaw fil-lum biex jgħamlu the last minute preparations għalli jipreparaw it-tfal tagħhom għal l-ewwel ġurnata ta' skola. Da ġifieri, good luck għal dawk l-istudenti kollha u good luck ukoll għall-ġenituri għax ħafna mill-affarijiet imbagħad speċjalment l-ewwel isu jumejn jiġi għal wiċċhom ġifieri miskina uħtilkoll. Sellimlek

Alphaville, dik kien jisima Big in Japan oħ. Kon ili naqra li mort il-Ġapan darba mort et najlek jisek edha ġo dinja oħra, ġo pjanet oħra. I wanna go again. Laħar dawa li mort, kien inna ħat isfele Kobe, Kyoto, Osaka. Next time nishtiq imur naqzet inna tafu ek Tokyo, forse mur jinn naffej hemm il-muntanji nishtiq nirġamu. Anyway, dik kienet laħar song għal program tiegħi llum. Nispera żammejt l-kumpanija sabiħa hawnhekk fuq Bejzi 100.2 peruk hemmhekk għax eżatt warajja l-mur.

għatajn lejn it-temp. It-temp illi kien illum piuttost sabiħ pero imsaħħab b'xi possibilità ta' xi ħalba xita iżolata ħafifa f'xi inħawi, riħ ħafif mill-grigal il-vant. Il-viżibilità tajba. Il-baħar 28 grad fil-waqt li dik tal-arja temperatura 27 u nħasset l-istess. 19 tinżel il-lejla. UV index huwa dak ta' 6. The Home Run.

Lana Miles u Black Velvet fuq Bay Easy 100.2. Isim għaw daċxej di l-istoria. Janal Lisbert, dina kienet professional nurse u ħadet job li tnaddaf il-basis. Illa lix dina saret hop literalment din il-bass partikolari. Bass partikolari number 2200. Din għanda 35 sena telqet il-karriera tagħha, dina l-istorja ġejja minn Bogota, ġifieri ġewwa l-Kolumbja, jista' jkun li forsi kien hemm affarijiet oħra li ġalluha tagħmel dawn l-affarijiet. Jiena iż-żewġieta lil din il-bass, iż-żewġet lil din il-bass. Jiena kif għamluha ma nafx, probabbilment il-bniedem li żewġhom kien il-mekkanik tal-garax. Jiena ma nafx imma. Rajtu ritratti taħħa man għama din il-bass imma vera head over heels in love. Iż-żewġet karozza tal-linja. All right.

Adams, the only thing that looks good on me is you. Tisa minuti għal-ħamsa. Għal-dawk li jużaw il-naħa tal-melliħa li jiridu jmorru naturalment lejn il-marfa fejn is-soltu jihdu it-triq tas-soltu tal-melliħa jinżlu miż-zigzag u għall-adira u kienet malu għadin it-triq wara li kienet waqt parti minna eżattament kmin is-sejsba fil-19 ta' settembru waqaħajt minna u it-triq ila maluqa issa apparentement se tinfeta illum ex suppost għal-menu għedin jirrapportaw il-gazzetti. On immaginaw illi kalla jrid ħanevitaw ħafna problemi u skarriċ għax konna qegħdin nieħdu d-dawra kollha biex ninżlu lejn in-naħa tal-għadira rridu naqbdu l-bypass dejjem. Dik kien hija daqsxejn aħbar pjuttost pożittiva fejn jidħol is-sewqanna. Yvonne Elliman, The Easy 100.2 dan huwa l-home run. Anna ma kosa seba. Kif għattilkom mill-ewwel out minn minu.

19 grad, anzi u l-UV index huwa 6. Iktar tard kif għadna daċen, iktar kmini nerġaw natu daqqatajn, mux biz dan it-tem, forsi jkun biddel xi ftit, imma naraw ukoll xi nistennew fejn jidħol temp għal għada. The Home Run.

0: Bay Easy 100.2.
1: Mela naħat on North ma jidirx lejn problemi naħat abun marrat imman baħt appena dejjem noħorġu mit-tunnel ta' Regional Road direzzjoni Pembroke emmekka ħafna traffiku. Kif ukoll taħt il-pont ukoll ta' Regional Road li jinsel għall-Monument tal-Laf triq George Borch Oliver illi tibqa' ddur ukoll anke sal-bajja tal-Balluta li għafajanna triq ċensu ta' Bone. Min-naħa l-oħra kintilla wil fuq mill-Monument tal-Laf il fuq il-St. George's Road direzzjoni Paċeville. Ħafna traffiku wkoll. Nibdew niżlin l-isfel lejn l-imsida kif naqbżu fix-xina nazzjonali wkoll jiżid it-traffiku. Għandna triq Dunkarm il-bypass ta' Birkirkara hemm ħafna traffiku fuq żewġ karreġġati u jidher ukoll li hemm xi inċidenti wkoll. Nieqgħu niżlin mill-skate park l-isfel lejn il-Marsa Hamrun bypass u t-tunnel ta' Santa Venera ħafna traffiku. Traffiku wkoll jakkumula triq Cannon Road fl-Erdeli kif ukoll triq l-Imdina, kif ukoll għandna triq l-Imrieħel. Ukoll hemm ħafna traffiku naħa tal-Marsa triq Aldo Moro kif ukoll anke triq Ħażżabbar iż-żewġ karreġġati lejn il-Fgura.

Sara, perché ti amo da occhino naturalmente ricchi e poveri? O oh, Ednara, da Shane e lì, che ne emigrazioni incredibili da Swans, Storks, da Boyot, Bewetu or da Seba u Sittin, li Rawo fu il-Gzeyer Maltin, u jider u kol li kienem anki xi Aikli, illi u kol kienu f-emigrazzjoni li dawn il-naħat. Ja xaħġa sabiħa li aħna matanċ narawom, u li jista jkun nħalluhom biex niqpaw narawom. Illa li kienaw xi incidenti illi matanċ nieħdu pjaċir bihom. Dawn huma affarijiet illi għandhom nħalluhom bi kwietom, speċjalment meta ma jkunx iż-żmien illi nagħmlu xejn. Tafu għalxiex qed ngħid, imma kista jkun nippruvaw ingawduhom fil-postijiet tagħhom, fil-riservi tagħhom għal dawk kollha illi huma dilettanti tal-bird watching.

All Saints Never Ever. Kif għattilu għanadu daċċej daqqatajn lejn l-ewel sit postijiet tal-films fil-Amerika. Eżattament għan sifil ħames post li huwa film ġdid illi dar Forgotten Island illi dan huwa ta' DreamWorks l-ewwel ġimgħa għamel 13 miljun. Fir-raba post ukoll film ġdid Primetime illi huwa ta' A24 kważi 19 miljun. Fil-fatt li fit-tielet post ukoll film ġdid illi huwa ta' Brad Pitt semmejnieh Heart of the Beast illi qiegħed huwa f'produzzjoni ta' Paramount Pictures 20 miljun. Fil-fatt li fit-tieni post mill-ewwel post tal-ġimgħa l-oħra Resident Evil ta' Columbia Pictures 103 miljuni. Sewwa, dak qed ngħidha 103 million. U fil-waqt li fl-ewwel post ma kienx jidher l-ġimgħa l-oħra assolutament jidħol Avengers Endgame Endor. Dana huwa film ta' Walt Disney Studio Motion Pictures u s'issa daħal 26.1 miljuni. Steelers Wheels, stuck in the middle with you. Sit minuti bejwet u iħor, as

0: 60 classes, and at the end of it all, recovery in the pool, sauna and chill tub. 8 gyms, one location, all-inclusive memberships. Join today at synergy.com.mt.
1: Bay Easy weather.
2: With the Eden, your summer entertainment destination.
3: Mela l-lum kena temperatura li talat 27 un ħasset l-istess l-lejla tinżel 17 grad. Anzi, 19 grad, il-riħ kif kien ivarja 2, forza 2 għal 3, bil-UV kien 6. Għada, il-temperatura ħad tkun l-istess bħal tal-lum, 27, pero fil-għaxija tinżel għal 20 grad. Il-forza tar-riħ ukoll isa' mejwet ukoll bħal tal-lum, forza 2 għal 3, bil-UV ukoll 6. It-temp ħajkun xi ftit imsaħħab, pero ix-xita għalmenu mhijiex imsemmija.
2: The home run with

Carly Rae Jepsen u dikkine Don't Leave Me on the Dancing Floor. Illum hija ġurnata illi niċċelebraw is-silent movies. Ħafna ma laħqhomx, però ovvjament xi darba jew oħra rajna xi silent movies. U l-iktar bniedem li kien kapaċi li jagħmilhom dawn kien Sir Charles Spencer Chaplin. Naturalment il-famuż Charlie Chaplin li kien maestro għal din il-kwalità ta' films biex jesprimi dak kollu li qed iħoss mingħajr ma jgħid kelma fostom wieħed mill-kbar tiegħu Little Tramp illi kien suċċess kbir għalih. Albert Galdes Malcolm, That's the way I like it, KC and the Sunshine Band.

Oh, Ricky Martin, kem spinni għadik, Living la Vita Loca, u qed minn dawk il-kantanti li appena tisma' l-mużika tiegħu bil-fors trid tiċċaqlaq. Waħda mill-Italja, dan huwa Zucchero.